0: Езотерикум.
1: Час від часу ми заховуємо тенденцію захоплятися усходній езотерикою.
2: Так,
1: а справа проста. Було огучено уже у ефірі, що ми будемо розмовляти про індикатори дня. І як тільки ми чуємо індикатор дня, вибудовуємо логічний ланцюжок. Індикатор дня значить прогноз фен-шуй.
2: Так.
1: Так ось, згодно з ним, ми вибираємо більш сприяльний, менш сприяльний індикатори дня. Ну, Вася сказав, що йому таке подобається.
2: Ні, він мені подобається.
1: І він наперед просто некоторі речі веде, продбачить може.
2: А коли я це ведаю, не ведаю.
1: Ну, ось, можемо на раз, два, три сказати, що індикатор дня сьогоднішнього – це стабільність. Стабільність. І енергія цього дня вельми стабільна, це відовочно. Позитивний день, він означає протяглість і сталося того, що розпочав та у ім. Тому. Гэта ў цэлым дзень добры. Дзень добры для пачатку доўгатэрміновых праектаў. Напрыклад, стварэнне сям'і. І не толькі. Бізнес-праекты вялікія. Таксама цудоўна ўсё будзе распачынацца. Вельмі дзень спрыяльны і для здзейснення здзелак, сустрэч з сябрамі, зваротаў па медыцынскую дапамогу. Вельмі важна.
2: Слухай, ну а стварэнне сям'і гэта таксама некая пэўная здзелка, так?
1: Ух, ты еще та сделочка. Это складанная сделочка. Так шмат там есть нюансов. Еще в этот день подходит, как почать протяглый бизнес, альбо уладковаться на постоянную працу. И она будет стабильна у вашем житті. Ось, для официйных открытий так само цудовно. Для початку будовничьих работ. Кто будует дамы? Цудовно. Заключение погоднения с партнерами на долгий час протягивает. Цудовно. Принятие каштовных работников на працу. Так само цудовно. Однако, день не подыходзіць для атрымання крэдыту. Вам. Mm-hmm. Калі вы падпісваеце такі договор, чаму? Таму што давядзецца доўга яго выплачваць. Разумееце? Не падыдзе. Ось, непажадана таксама ў гэты. Не сёння, лепш не сёння. А вось заўтра, калі будзе іншы індыкатар дня, тады можна. Непажадана таксама ў гэты дзень арганізоўваць пераезд. Чаму? Таму што яно будзе стабільная такая з'ява атрымаецца. Вы будзеце рэгулярна пераязджаць, не зможаце знайсці прытулак там, дзе планавалі. Адпаведна, каму падабаецца падарожнічаць, калі ласка. Але калі не падабаецца, лепш не рызыкуйце, лепш адкладзіце. Ну і парада, як заўсёды, фэншуй на сённяшні дзень. Правядзіце спакойнае прыбіранне. Вось у мяне ніколі не атрымліваецца спакойна прыбірацца, а вы сёння паспрабуйце. Пазбаўцеся ад смецця і адпачніце ў цішыні. Сёння даволі нізкая вось гэтая энергія ЦИ. Не трэба ёй перашкаджаць. Просто сядьце і шукайце. Ці-ці-ці-ці-ці. Яна палетела да вас.
2: Сябры, ну вось, такія парады у нас ад зорак. Імкнемся да стабільнасці. Калі хочаце сумясціць, і каб гэта было доўгатэрмінова, бізнес, партнёрства і сямейнае жыццё, ну вось, самы дзень. Так, але ж толькі не крэдыты. Іх сёння абходзім бока. Хто б вам які умови приємні не пропонував. Тому як так само довготерміново їх прийдеться виплачувати. А це так не хочеться.
1: Ось
2: так.
1: Можемо стабільно слухати музику.
2: А стабільно
1: 28 років і 3 дні. Я розпочинала його той марафон, я його і буду протягувати. 28 років і 3 дні.
2: Добре, сябри, до речі, ну і свято у нас ще в цій годині протягнеться, тому що в хуткім часі Ванеса, наш помічник, прийде зі своїм святочним коловоротом розкрутить і довідати. Ведаемся про рок-падзеі дня і про тое, што сёння адзначаем. Ну а зараз Ван Хален, так, паслухаем з кампазіцыяй All Pretty Woman.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали глядеть на карту здраников, на розные гатунки бульбы, на печь и кухню наших продков. У Воронова культурно-адукационный центр «Белорусский драник». С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Центр открыли литерально месяц тому, подчас проведения бульбафесту «Вороновский драник». И головное, для чего его створили, это зберегчи наши белорусские традиции в целом и в приватности традиции вороновской земли, рассказывая наш гид, директор Вороновского районного центра культуры и народной творчести Ирина Каминская.
2: У нашем центре могут познакомиться с историей белорусской бульбы, как она до нас попала, как она попала на наш стол, с історії нашої вороновської бульби, як розвивалася селекція нашої вороновської бульби, тому що наогул наша вороновська бульба по вирощуванню займає третє місце в області. Так само ви можете познайомитися з нашими білоруськими традиціями, де ви побачите рецепти страв старкованої бульби і муляжі гетих страв.
1: І гетта не просто рецепти, а тих страв старкованої бульби, що знаходяться у спіші нематеріальної культурної спадщини Білорусі.
2: А так само ви можете навідати кухню селянську, де можна познайомитися з побутом, як жили наші предки, що таке скарач, що таке утиральник, можна довідатися, що таке дяжа, бляшка і так далі. Ну і, звісно ж, туристи побачать прилади праці, якими працювали наші предки. Це плуги, які більше за 30 кілограмів важать, це кошики, це м'яхи з бульбою, копачки, лідровки і так далі.
1: А наприкінці екскурсії по центру «Белорусский драник» – дегустація смакоти. Можна покаштувати знакомиті нацькі діруни. Знов-таки нематеріальну історико-культурну каштовність з бульби, де є ще такою махчима. У Воронові дик – докладно. Поколі все, почуємося.
0: Вандруєм по Білорусі. Геолокація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.